Låt det gå ändå. Låt det bara bilen. Åh, vad tjänar jag? Lite på en dottokan. Ja, jäkta det jag. Åh, vad tjänar jag lilla. Åh, rädda kandala, jag tjänar. Då du ser kvartor för dig. Men även la gloria de mio. Men vet jag ahora. Men el Espíritu Santo se mueve. Se mueve, se pasea. Ahí está Dios. Y cuando...

Låt det gå ändå. Låt det på någon bilen. Åh, vad tjänar jag? Lite på ändå, tocken. Ja, just det, Lea. Ja, vad tjänar jag, Lea? Och Rebecca, jag tjänar. Todo se cuanto puede. Para ver la gloria de Dios. De esta hora. El Espíritu Santo se mueve. Se mueve, se pasea. Ahí está Dios.